0: سوار ہوں.
1: بالکل جناب نظمگرانو کے درمندو رضوی کو دا مائک په هم زمنګ ته پوسټ کوي چې تاسو په دغه زمنګ په ترو باندې په لکونو خلکو ته خبر رسول دي. آیا تاسو خبر رسول دي که بد خبر هم رسول دي؟ نو موږ نه به دغه مائک هم ته پوسټ کوي. صحیح ده، نو موږ به کوشش کوو تاسو لپاره یو ښه مشوره راوړو، یو ښه خبر تاسو لپاره راوړو. جی زما گرانو خوگو درنو که درمندو ریزن کو ستاسو لائف کالز با هم دا پروگرامی سے جوڑو 0933-280-495 بانی ڈاکٹر تارک رحیم سے بھوالی سر سم تپوس پختن دا کولو گوارن بلکل کولی شے. حجی او دین علاوہ کچھر تاسو زنان نمبر غسل گواری یا مزید معلومات حاصل بل گواری نو پا 0314-151-3232 بانی کالو کے جی 0314-151-3232

خجوی بای تاسو لا بسی رازی ما تا لگی چی تاسو شپی تا خوب نده برابر شوی آی ام اکرا پتانی پرم زرو بی دست دا اکرا پتانی چی چونکه بیگا مونگ سر یو ملمر آغلی و اسلام باد نزو مونگ آخوی سر ناس تو شپی بار بجو پورین بار بجو نباد چی بیاز کل او دوشم بیاز هر پنج بجیز بیا پاسم کنا مستا خبرو ٹک تا زمان خوب نده برابر شوی ها

تا د در ملنګی ما او ملنګ می د دربار کا ستا د در ملنګی ما او ملنګ می د دربار کو خوګا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا ستا د در ملنګی ما ملنګ می د دربار کا خوګا پیغمبرا یا خادم می

0: مرازا مجنونا محبت په باب یا مرازا مجنونا
1: مجنونا تاک محمد نبی سرور ولید
2: اے گلاب مخکل خکارتا
0: یار دا شیرونو نهیر شلی زیت کولی شیر وو ازین کیمرال اور ایک دم مایک میان کومال در زویم خو برحال
1: نبی سرور
0: مرازا مجنونا محبت
1: یا داوید
0: پبابو یا مرازا مجنونا

اول رايت یو مسجونه به تاسو کوم راغلی دا ولی تاسو ولې راغلی دا کوي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم رحمت الله و برکاته اسمت سحر بھائی څنګه یی اسمت سحر بھائی आवाज دی اوکے دی می حارش پرام پنج بیرو اسمت سحر بھائی ٹاٹا شرام اوکے الله حافظ الله دی دسری ډوله هون کا بل مسی راغلی دی چی وچ السلام علیکم بھائی څنګه یی ویلی با مودر نازړ توریگی جی مون سنا خا می سنا فرام سوابی مون خو تاسو سره د زلنا مین کو جناب وعلیکم السلام جناب خاص جناب شو مس خام ډیر خیسته نظم دی جی وی چی تاسو نایټ شو لا ولین رازی سنا وی او به لیکلی امینه اک وخت ما چې تاسو الله جمهوری لبوزا دل چ امینه وی چی السلام علیکم وعلیکم السلام وی چی شو سنگئی شو از گوڈو جمعہ مبارک میں اقرا اقرا اقرا فرام منکی کو منگا تدا تسلی کلی جرا برحال ویچی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگئی سنگئی سوابی تراشکنا پلی بائی پلیز کنه دا تصریح کلید میسی دغا لیک برابر وی فوزیا چوٹا راور هم آو رورا طبیعت مو سنگ دی او چوٹا چوٹی سنگ دا چوٹی تا تصریح کلید یرا خدا جولا کیکی یادی یرا کیکی خبر دا زوکم ابرز زلالم و رمو حمزا چکم دی زمون حمزا که دا کار دی کنا چاگه دا ما شمان لکشن تیرا غلط شیا نغا سم پرلبانی سم کلک دی کنا دا ما شمان نال یرا زما خو ولدا ماشومان خو هدا زنی زما خو هیګنن نو اغل چې موټر سایکل ز چلو ما کیلونه ورته لګولې و رغم ډاکټر لبوت لو هغه ډاکټر چکم دی اغا زمون گاونډي د مارته وختي خبر د ایوب ونکل دغه خويندې په واده دي کنه یو په یو ورو ورو دربل ببل د ایوب کې ډاکټر دی کنه نو اغا ماته ویل چې اسمت پرون بیبي چرته د شپې 11 بجې کور ته ورغلی وو الته لستن والی وره کنه نو اغا یو ستن نه دا اغا بنتې ذاتي درې سيور پنځه ستنې ورته وې داسې نو اغا له ما بوتل وې اسمت وې زبېغه 11 بجې نه درته مخاندلیا نو مارتل بس یار رامی وسته درلا نو حمزه حجره و تختی در سیکت شو بهر رو تو تاسو په خودی یقینو که کنا ما چه خدای پاکا دی ماشومی رگونه و نشلیگی سم یریده ما کنا ما تی اسمت وی تا دی سر سمر تینشن کیو چیز اللہ پاکا پتارا همه کی کنا لکه مطلب تا کل وادو که ربیستا اولا دیا تا با سمر حپکی گنا مال لازم هر سر سی دیا آزه که چه غریب دریو سلور رومیش شده اور ډیر زیاته غړ غړ استنی ورته والی کنه مال ولله دی په زیاستنی ورته زوس کما لکه مال دا خدا نشي برداشت کو سم غړ غړ استنی وکنه نو پرون چراتلم نو برداشت سم مخکول کله کنه ځکه چې ډیر زیاته خپلم دا او ماشالله موټی دا او ماشالله کنه د دریو سلو رومشت دا آی تھنک دا شانتی دا نو بس دا اشاری مشاری کې دا دغه کې کنه خنداګانې منداګانې کې نو لهر سره نن هله هر سره ټیک دا پرون ټیک نن لا ماته پتن لګي هر سره کنه خو بس دعاګان ورته کوي کنه هاي آی ایم هلال پرام ټوپه ما د هلال څنګه چلې خې برابرې

شکران کتن کو سنا خور شت نائٹ پروگرام لوی نرا جب سامی پر ہال پر خیر ان شاء الله کج ترتیب برابر شو کی دی ش بیگا دل راشم نس اچانک اچانک پر اعظم خو بس اغا چکم دے پر حال سیکٹ شو ما سو جی دی سو جوحات دی دغه د وجنا کنا نو دغه وجدا بهر حال بس نور زوم چ زتا سره دغلت کی وی

0: جناب تاسو مسیجونه راولګی تاسو مسیج به شاملو ما زبه ورزم کال سترپته ها 09332804595 تاسو کالز دا به پروگرام حصہ جوړو مجی شاید خان سر اسٹوڈیو کی موجود ڈیڈر سر خپل انٹرو کی شاید خان سنگ چل لے سلام و قبول کا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم
0: مائک چلے گرانی جی شاہ
1: السلام علیکم گرانی مینوالو غک دے ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی ما تو ویلی کی استاد ضرور ساسو ملگر اساس خپل پریزنٹر آر جے شاہد خان او پروگرام تو ویلی شی روح سیات لوی نعمت او دا محل
0: پروگرام دا خو روغ صحت لوی نعمت پروگرام خدا نه دینو انٹرٹینمنٹ پروگرام دے منگ راجو مینوال
1: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا مننا
0: اوکے جناب خشیت خان نور خی برابر
1: الحمدللہ جی دا لسان استاد دوا جی
0: د کوم زنه راغلی دا
1: پتا تاسو څنګه
0: خیر د کوم زنه راغلی رور می
1: اکی به زغه به ثوابین راغلی
0: ثوابین راغلی خ خ خ خ خ خ خ
1: چرته چې تاسو دا لیکل تا زمام دغه وزه تکلی نه خیمه
0: بالکل جناب ساسو لائف کال بالکل جناب تاسو لائف کال کولی شئ 09332804595 السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خدا یا پاک نو پغو غونو کی درته چغي هوا مو سو خیر دې الحمدلله تاسو دعا غانی دې سو کو دې چرته نه خبر ہوئی طبیعت ریڈیو کی بیا بیا خبر نہ رہی نہ دارا تو آیا کا نا جدا جی سر کل شیو ریچ مطلب لگا تاسو پخپل کور کے روڈ سرا یا خور سرا خبر ہی کوئی کا نا یا امی سرا چچا سرم کنا وغی تورت یا خبرو کی یا غی تو خبرو کی یا تورت وای پونو شم یا غی در تو پونو شم دوباره خبرو کن داسی در چا ویلی چی ریڈیو کی بیا بیا خبر نه راځي
2: دورا تو کانا خونی
0: کانا خونی صحیح وای درتا کرنو خدا را تو وای صبر اثر شرکی پروگرام کی بندوبست پروگرام ترات لے کر بولے بس پدغی بانو بانی جان خلاص کی اس پدر لپخ کم اس پدر لپخ کم پخینا
2: دمال
0: گیوال صحیح ده. ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر زیاده شکریہ چې دالي پروگرام کې شرکت وکړو. ها
2: جی، ما ټول ملوال ته
0: تاسو نن تاسو سپیشل نام نه لافیز. اوکے، دوه لاله

احمد را ته میسج وکړه چې زه دې پروګرام اورم او احمد داسې چل دی کنه چې خبر ورسره ته وی چې دس بجې پروګرام ته راشه. مالک زه د شپې پروګرام نشم کولی. احمد وینا وی پروگرام تا برازی پروگرام بکی یه لکه مایستر یا مکنا وی جما ستا پروگرام نیوری دلی مالو خوب نرازی یو خدای پاکا او دازل زما سپاکا.

وچجدون بای نن شپیلا با دچا شو وی تاہر زمان بای تا سم دیر زیاد سلامونا اوکے والیکم السلامونا